سو وۄنۍ تُہۍ ٲسِو کٲشِر موسیٖقی بوزان، تۄہہِ بوٗزوُ کلامِ احد زرگر تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کلامِ کُسُم در. موسیٖقار ٲسۍ غلام رسول آخوٗن،